se helti hai waise mat hila kar lage mujhe rahegi rab se mila kar